0: បកកម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរហោរ៉ាឌីអូ

សួស្តីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរជាទីមេត្រីនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផ្នែកព័ត៌មានល្អល្អអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃនេះយើងមានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរីករាយមួយអំពីការថែរក្សាធម្មជាតិនិងការការពារសត្វព្រៃដ៏ពិសេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងព័ត៌មានថ្មីមួយនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាអង្គការ Australian Wildlife Conservancy បានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីចម្រុកសត្វព្រៃដំបងគេរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋ Tasmania ចម្រុកនេះមានឈ្មោះថា Boulder Wildlife Sanctuary ហើយវាស្ថិតនៅលើកោះ King Island ដែលស្ថិតនៅចន្លោះដីគោកនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង

0: នេះគឺជាឱកាសថ្មីមួយដើម្បីការពារបាក់ស្រីកម្របំផុតមួយចំនួនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
1: សួស្តីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសក្តីសង្គ្រាមខ្មែរជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងមានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរីករាយមួយចំពោះការថែរក្សាធម្មជាតិនិងការការពារសត្វព្រៃដ៏ពិសេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងព័ត៌មានថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាអង្គការ Australian Wildlife Conservancy បានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីចម្រុកសត្វព្រៃដំបូងគេរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋ Tasmania ចម្រុកនេះមានឈ្មោះថា Boulder Wildlife Sanctuary ហើយវាស្ថិតនៅលើកោះ King Island ដែលស្ថិតនៅចន្លោះដីគោកនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋ Tasmaniaនេះគឺជាឱកាសថ្មីមួយដើម្បីការពារបក្សីកម្របំផុតមួយចំនួនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចម្រុកសត្វព្រៃនេះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រហែលជា200ហិកតាឬស្មើនឹង2គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាស្ថិតនៅជាប់នឹងតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ដែលជួយការពារតំបន់ចម្រុកធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមបក្សីដែលត្រូវការការពារនេះមានដូចជាបក្សី King Island Scrutid និងបក្សី King Island Brown Thornbill បក្សីពិសេសទាំងពីរមុខនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅតែលើកោះ Island King Island ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ពួកវាគឺមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើចម្រុកសត្វព្រៃពិតជាមានធ្វើអ្វីខ្លះសូមស្រមៃថាវាជាទីកន្លែងដែលជាការការពារធម្មជាតិត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតដើមឈើកំពតព្រៃនិងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតផ្ដល់ជាកន្លែងសម្រាប់សត្វក្នុងការស្វែងរកចំណីចម្រុកនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនរបស់ពួកគេនៅចម្រុកសត្វព្រៃ Boulder Wildlife Sanctuary ក្រុមការងារអភិរក្សមានគម្រោងសិក្សាអំពីសត្វព្រៃនិងថែរក្សាដីធ្លីនៅទីនោះការងាររបស់ពួកគេនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងស្មៅព្រៃការគ្រប់គ្រងសត្វដែលនាំចូលពីខាងក្រៅនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអគ្គីភ័យដែលអាចបង្កការខូចខាតអង្គការនេះក៏សង្ឃឹមថានឹងធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ម្ចាស់ដ៏ជិតខាងដើម្បីសំទោសម្ចាស់ដីជិតខាងនិងក្រុមអភិរក្សផ្សេងទៀតផងដែរប្រជាជនជាច្រើននៅលើកោះ King Islandបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិនៃកោះនេះគម្រោងនេះនឹងបន្តពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេអ្វីដែលនាងខ្ញុំយល់ថាគួរឲ្យរីករាយចំពោះសាច់រឿងនេះគឺភាពអត់ធ្មត់ដែលនៅពីក្រោយគេការការពារព្រៃឈើទាមទារឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តវាមានន័យថាការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះហើយបន្តថែរក្សាកន្លែងនោះនៅប្រមាណឆ្នាំតទៅមុខទៀតយើងអាចស្រមៃឃើញកុមារម្នាក់មកលេងកោះ King Island ហើយពេលនោះអនាគតដ៏យូរលង់ខាងមុខដែលបានឮសំឡេងបក្សីទួចមួយច្រៀងហើយសួរថាតើនោះជាសត្វបក្សីអ្វីទៅវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់បានឆ្លើយថានេះគឺជាបក្សីពិសេសមួយប្រភេទរបស់កោះយើង King Islandមនុស្សម្នាបានរួមគ្នាការពារចម្រុករបស់វាព័ត៌មានល្អល្អនៅសប្តាហ៍នេះផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសក្តីសង្ឃឹមដើម្បីអបអរសាទរមនុស្សកំពុងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដ៏យូរអង្វែងចំពោះសត្វព្រៃរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាវិទ្យុសក្តីសង្ឃឹមខ្មែរខ្មែរ Hope Radio ដែលចែករំលែករឿងរ៉ាវនៃការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពិភពលោកដែលមានជីវិតដែលយើងនឹងបន្តការរស់នៅទៅឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយផងសូមអរគុណ

នៅពេលនេះម៉ោង 7:12 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ TGLF លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្ឃឹមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់លីវើពូលទីក្រុងស៊ីដនីរាត្រីនេះមាន 18 ដឺក្រេសេលស៊ីសខ្យល់អាកាសល្អមាន 10 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងភាពសើមមាន 66% សូមអរគុណ

ផ្លូវ21ខ្សែក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមស្ថាបនានៅចុងឆ្នាំនេះផ្លូវសំខាន់ចំនួន21ខ្សែក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាឡើងវិញពីខែវិច្ឆិកាតទៅជាមួយគ្នានេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសពីការអនុវត្តកិច្ចចប់ថាវិការ លើការជួសជុលផ្លូវសំខាន់ចំនួន7ខ្សែទៀតនៅក្នុងបាត់ដំបងនេះផងដែរបើតាមសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតដំណើរការនៃការជួសជុលផ្លូវទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគម្រោងបានបញ្ចប់ការរៀបចំប្រព័ន្ធហាជិរណាសម្ព័ន្ធទឹកក្រខ្វក់កន្លែងចាក់សំរាមនិងកន្លែងធ្វើពីពិតទឹកស្អាតជាដើមដល់ដំណាក់ការនៃការធ្វើផ្លូវហើយក្នុងគម្រោងគឺមានផ្លូវសំខាន់ សំខាន់21ខ្សែក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលអាចចាប់ផ្ដើមជួសជុលឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកានេះសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលីភីនៅសាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលអនុវត្តក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រុមជំនួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ជាមួយគ្នានេះសម្តេចក៏បានប្រកាសពីការអនុវត្តធ្វើផ្លូវចំនួន7ខ្សែបន្ថែមទៀតដែលមានប្រវែងដល់1គីឡូម៉ែត្រក្រោមកញ្ចប់ថវិកាជាតិផងដែរសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាសរុបខេត្តដំបងសម្រុបខេត្តបាត់ដំបងមានផ្លូវ23ខ្សែដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងផ្ដោតទៅលើផ្លូវសំខាន់ធំៗជាអាទិភាពមុនគេ យើងធ្វើមិនត្រឹមតែផ្លូវទេគឺធ្វើទាំងប្រព័ន្ធលូជាមួយគ្នាទៀតដោយកុំធ្វើផ្លូវដាក់លូធ្វើផ្លូវបញ្ចប់ក្រុងបាត់ដំបងកំពុងអភិវឌ្ឍគម្រោងអភិវឌ្ឍហិច្ចហិច្ចនារចនាសម្ព័ន្ធធំៗចំនួន3ក្រោមហិរញ្ញប្រទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB កម្រងដែលអនុវត្តដោយក្រសួងសាធារណការរួមមាន ទី1គម្រោងទីលានចាក់សំរាមស្តង់ដានៅឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ទីតាំងនេះកំពុងប្រើប្រាស់ដែលជាទីលានចាក់សំរាមស្តង់ដាធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជាទី2គម្រោងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកក្រខ្វក់នៅប៉ែកខាងកើតស្ទឹងសង្កែគម្រោងនេះកំពុងប្រមូលទឹកភ្លៀងនិងទឹកក្រខ្វក់នៅប៉ែកខាងកើតស្ទឹងសង្កែយកទៅធ្វើប្រវត្តកម្មនៅអាងប្រវត្តកម្មទឹកក្រខ្វក់នៅផ្ទៃដីទំហំ 10 ហិកតានៅស្រុកសង្កែមុនបង្ហូរចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិទឹកដែលហូរចូលចេញពីអាងប្រព្រឹត្តកម្មនេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់បាននិងស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗដោយមានសុវត្ថិភាពទី3នោះគឺគម្រោងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកក្រខ្វក់នៅប៉ែកខាងលិចស្ទឹងដែលកំពុងប្រមូលទឹកក្រខ្វក់ ពីផ្ទះប្រជារដ្ឋយកទៅអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកក្រខ្វក់នៅផ្ទៃទីដុំដីទំហំ9.8ក្ដោសញ្ញា9ហិកតានៅស្រុកថ្មគោលលោកសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងតែងតែអះអាងថាគម្រោងទាំងបីនេះ បាននាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងត្បិតកន្លងមកនេះបានជួបផលលំបាកខ្លះដោយសារផ្លូវខូចខាតអំឡុងពេលការអនុវត្តគម្រោងក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយគម្រោងទាំងនេះបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងអនាម័យបរិស្ថានល្អ ប្រសើរមិនមានបញ្ហាបំពុលឬទឹកនឹងបំពុលបរិស្ថានដោយកាលពីមុនទៀតឡើយសូមជម្រាបថាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មានឌីជីថលថ្មីៗសូមអរគុណ

0: សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1: លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសថារូបខ្លួនគឺត្រូវគ្នាល្អណាស់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកប្រកាសបែបនេះតាមវេទិកាឃោសនាមួយនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូថ្ងៃទី3ខែតុលាដែលបង្ហាញមោទនភាពចំពោះស្ថានភាពទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយនេះខ្ញុំត្រូវគ្នាខ្លាំងណាស់ជាមួយលោកគីមជុងអ៊ុនតើវាមិនល្អឬទេដែលយើងត្រូវគ្នាជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសធំធំជាប្រទេសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏មានឥទ្ធិពលនោះលោកត្រាំបាននិយាយដូច្នេះចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងវេទិកាសម្រាប់លោកប្រធាននេះនេះជារឿងល្អណាស់ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់នៅពេលបុគ្គលនោះមានមីសិលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន112ប៉ុន្តែការពីខែមុនលោកត្រាំបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមាននុយក្លេអ៊ែរត្រឹមតែ57គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខែសីហាលោកត្រាំបានមកហៅពីបំណងចង់ជួបលោកគីមចុងអ៊ុននៅចុងឆ្នាំ2026ជំនួបនេះអាចជាផ្លូវស្វែងរកការស្ដារស្ថានភាពការទូតជាដោយផ្ទាល់ឡើងវិញជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះគឺធ្លាប់មានជំនួបដោយផ្ទាល់ទ្វេភាគីចំនួន3លើកមកហើយលើកទី1គឺធ្វើឡើងនៅសិង្ហបុរីក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018លើកទី2គឺនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019និងលើកទី3ធ្វើនៅភូមិផាន់មុនជុំដែលស្ថិតតាមបណ្ដោយព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរទោះជាលោកត្រាំនិយាយបែបសរសើរលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកូរ៉េខាងជើងក្តីតែអាមេរិកនៅតែបន្តចំហចង់រំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសនេះប៉ុន្តែក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រកាសថាគ្មានហេតុអ្វីផលអ្វីត្រូវបានបោះបង់អាវុធប្រភេទនេះដែលធានាសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនឡើយមួយថ្ងៃមុនការប្រកាសរបស់លោកត្រាំអ្នកដឹកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Tommy Pigott បានលើកឡើងថាបំណងរបស់មេដឹកនាំខ្លួនដែលចង់ជួបអាមេរិកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺមិនមែនជាកាយវិការយោគយល់ឬអោននំតូនដើម្បីធ្វើសម្បទានអ្វីឡើយគឺដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ជាតិទៅវិញទេ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរ Hope Radio

0: នីតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកវិលអុយសិនសាវេតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបតិខ្មែរស៊ីដនី
2: បាទសូមជម្រាបសួរ
1: សូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលមកស្ថានីយ៍វិទ្យុសាយសំឡេង 89.3 នៅរាជត្រីនេះចា៎សូមលោកគ្រូទាំងពីរចែកចាយនៃរាជសារសេចក្តីសង្ឃឹមជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងនេះរាជត្រីនេះ
2: បាទសូមអរគុណបងចា៎សួស្ដីលោកអ្នកជាទីមេត្រីហើយនិងប្រិយមិត្តយើងជាទីស្រឡាញ់យើងមានតែសេចក្តីរីករាយបាទវិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី8ខែតុលាលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេបាទប្រធានបទសារនេះក្តីសង្ឃឹមរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្ឃគូសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់សាសន៍ហើយនិងគ្រប់មនុស្សហើយគ្រប់ភាសាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីនេះនៃដំណើរសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងយើងហើយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះនេះយើងចង់ចែករំលែកនៅរាជសារមួយដ៏សំខាន់អំពីព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្ឃគូសម្រាប់មនុស្សគ្រប់សាសន៍និងគ្រប់ភាសាពិភពលោកយើងតែងតែមានការបែងចែកជាច្រើនដោយសារភាសាវប្បធម៌ជាតិសាសន៍សញ្ជាតិនិងវណ្ណៈឋានៈនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃគូរបស់ព្រះមិនបានកំណត់សម្រាប់តែជាតិណាមួយឬក៏សាសន៍ណាមួយឬក្រុមមនុស្សណាមួយនោះឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកក្នុងលោកនេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបសូមយើងបែរអារម្មណ៍មកក្នុងព្រះគម្ពីរហើយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលបានចែងប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់យ៉ូហានចំពុក3ខ16ដែលចែងប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់បានប្រទានព្រះវិត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញសូមយើងពិចារណា3ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូចជានៅយ៉ូហានចំពុក16ខ33ក៏ប្រាប់យើងដែរថា
3: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបើខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ
2: បទគម្ពីរនេះក៏សម្ដែងអំពីអំណាចនៃការអះអាងក្នុងការស្ដារឡើងវិញតើនេះមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យមួយដែលយើងជ្រាបអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយយើងក៏ឈ្នះលោកនេះរួចហើយដែរទី1យើងនឹងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងមកក្នុងលោកនេះសម្រាប់តែជាតិសាសន៍មួយឬក៏វប្បធម៌ណាមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គបានយាងមកដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកទាំងមូលដូចជាព្រះគម្ពីរមួយកាន់ទៀតនៅក្នុងទីម៉ូថេទី1ចំពុក2ខ3និងខ4ដែលចែងប្រាប់យើងដូចនេះថា
3: ត្បិតយ៉ាងនោះទៅបានល្អហើយគាត់ប្រហារតែព្រះដល់ព្រះដ៏ជាប្រងសង្គ្រោះនៃយើងដែលទ្រង់សពប្រហារតែឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានសង្គ្រោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីពិត
2: ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងច្បាស់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងយើងមានព្រះហឫទ័យព្រះចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រាប់ថាបានសង្គ្រោះហើយបានស្គាល់សេចក្តីពិតនោះតែម្ដងនេះហើយដែលមានន័យថាការអញ្ជើញរបស់ផងព្រះគឺទ្រង់បើកចំហសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រអ្នកមានការអប់រំឬក៏គ្មានការអប់រំនឹងមនុស្សមកពីជាសាសនាក៏ដោយរួមបញ្ចូលនៅក្នុងផែនការសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះទាំងអស់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់ម៉ាថាយចំពុក11ខ28ថា
3: អស់អ្នកនៃនៃព្រួយអើយហើយផ្ទុកធ្ងន់ចុះមកឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក
2: សូមលោកអ្នកបងប្អូនកត់សម្គាល់ពាក្យថាអស់អ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមករកព្រះអង្គដោយជំនឿដូចនេះបើប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកបងប្អូនមិនសំខាន់ឬក៏គិតថាព្រះមិនអាចស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនដោយសារតាអតីតកាលរបស់ផងលោកអ្នកបងប្អូនសូមចងចាំពាក្យនេះថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកសម្រាប់លោកអ្នកផ្ទាល់ហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះក៏មិនអាស្រ័យទៅលើសញ្ជាតិវណ្ណៈឋានៈឬអតីតៈរបស់ផងលោកអ្នកទេប៉ុន្តែគឺអាស្រ័យលើព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សលោកវិញហើយទី2យើងនឹងមើលអំពីព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបានផ្ដល់ជូនមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏បង្រៀនថាសេចក្តីសង្គ្រោះមាននៅតែក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ6ថា
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិត hơi chia chỉ vật ba mình một tam nhóm nút miền nẹn na tờ ai provo bay đa bàn lời
2: prisu mình bên còn tại chỉ plau mui nút không chấm nào plau chỉ chờ nút tê bàn chỉ prom miền mình tu thả prong chỉ plau su ta hết away hơi nút không có pi cái ca bị chẹp bạp dương chứ ba để bàn chạy bạp dương thả
3: hơi miền sẽ cái đây xong cua đời xa nẹn na tiệt so tập bật nơi cầu mây miền nam chung một nà tiệt ban protein mốc manu lộc ao nẹt rock nẹt ban song cru nụ lời
2: đối với đại priest trung mình men còn tại chế plau mui nô không chấm nâu plau chỉ trang nụ tê bà ông chế plau head away đời xa priest ban sự cốt là chơi chăng đâm bay đỏ bà bỏ dương hay bà ông ban miền bị chun ru bị sập lằng vinh hay nô không biết cầm pi cái cả แต่จะปุกบุญคอดปีนี้กับบานปราบยังรุ่ยมาเฮยทาขมิ้นสตีซองกรดไอซาเนี่ยนาติดซอกตะบันดกรอมเมย์ขมิ้นเนียมชุมหน้าบานประเทียนเมามนุโลกไอยังรกในบานสองกรุนุไลกมดักใส่ในสังคมระบอยังแนวเลอบอระบอริทรอปสมบัติส่งไปแต่รถทับปีบาหรืออำนาจจะบอกพองมนุหรือก็มนุไอตีดก็ได้เอาไว้ไว้เตียงอ่อนไอพลาปลายเต่าบานโดยฉะนั้นคือไอตุกจัดไฮดักในสังคมบางยังเลอเปรียดอมีนประชุนรูออกการเชนิกวิ่งที่ใบยังเมื่อปีดำนังรอสำหรับมนุกรุบเฉียดซะบริสุมันตรมแต่สองกลุ่มมนุไอรุ่ยปีบาคือสำหรับกลุ่มมนุเฉียดซะสับปนเตปนใจพระองค์กับบานตราฮาวเนี่ยเดาตามพระองค์เอาโน้มดำนังอ่อตัวกรุบเฉียดซะผ่องได้พิพรุ่ยสู่บานมังกรเนื้อมาไทยจะปุ่มมาเพย์ผมใบคอดอกผมบนดอกข้อมาเพย์ถ้าดูชนะโจเตอร์บรรจงบรรจงอ่อยเมียนเนี่ยชื่อหรือก็เมียนซะในกรุบเตียงซะยังเมียนตุ่มนูลหรือกับการตะตุ่มเขาเต้าขนมกาใจรมเล็กสิ่งใดส่งเข้มระบบพรีสูตรการครูซาเม็ดเพี้ยนหนึ่งเนี่ยจิตขังสหกุมหนึ่งมนุษย์ได้มาปีบาปทบเซิงเซิงพรีสูคือสำหรับกรุบเฉียดซะพรีซูคือสำหรับกรุ๊ปประชาชนหายพรีซูคือก็สำหรับกรุ๊ปเพียร์ซาหายพรีซูคริสก็สำหรับเนี่ยหายหนึ่งขยมขยมพองได้ดูเช่นส่งบอลพระอเมจ่ากรุงมังประเทียนโปกาเปียหนึ่งบัมปิงจัดระบบพองลงได้บองปอนดอยสิกได้สังคมหนึ่งสิกได้สกสร้างระบบพระเปรียนี่หายคือเชียร์ดำเนินในสิกได้สังคมหายโจจองจำท่าเมียนสิกได้สังคมสำหรับมนุษย์กรุ๊ปรูปปิโปรพรีซูคือเชียร์พระองค์สองครัวในมนุษย์เตียงมูลสมรู้ได้บ้องปอนกึศให้พิจารณาถาตาเนี่ยนะชีพเรียออกสองครูระบบเนี่ยแล้วเป็นนี้ยังโซมาเปลี่ยนในสังคมประเทศโปอโลกเนี่ยเมียนในสังคมสเปียเมงโกลหนึ่งสิ่งในสกสารในขนมปรีสุครีดอกชีพระองค์สองครูระบบโลกเนี่ยหนึ่งสำหรับมนุษย์กรุบสักกรุบเพียสา
3: เนติซานในสิ่งใดสังคมบามาดอติบรรจบสำหรับเรตรัยนี้สมเลียปีอารมณ์บองปอนให้นางเวลมาจุบองปอนเวงซาจิตไมเนียสับดากร
2: อยมีขยมบาทครูอุสันเสว
3: นางนิงขยมอุยสวีสมเปรตประติมโป

0: នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកៅសរឿនពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនី
1: ចា
0: អរគុណសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរនៅ 89.3 សង្កាត់លីវើពូលចាសូមលោកគ្រូផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរនៅស៊ីដនីចា
1: បាទបាទអរគុណច្រើនចា
0: អរគុណ
1: លោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីសគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំការប្រគំបទចម្រៀងច្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះយ៉ាងរីករាយសាទរវេទីចម្រៀងពិសេសជ្រើសរើសដោយបងប្អូនណាំសមាជិកណាំមកថ្វាយសមាជិកតល់ខ្លួននិងរបាំដំកើងព្រះសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីពិសេសណាមួយពិធីនឹងធ្វើសក្ខីភាពទីបន្ទាល់នឹងសោតកំណាបជាដើមហើយនឹងការសម្ដែងព្រះបន្ទូលព្រះដោយលោកគ្រូកឹមវៀលយ៉ាងពីរោះក្បោះក្បាយយើងរក្សានៅភាពស្និទ្ធស្នាលប្រកបគ្នានឹងញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងនឹងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីផងដែរហេតុនោះយើងសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចូលរួមក្នុងនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង1រសៀលហើយខ្ញុំបាទនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lansfield New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតេតងខ្ញុំបាទគ្រូកែវសរឿនទូរស័ព្ទលេខ04252261178សូមអរគុណ

1: អរគុណអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសក្តិសង្ឃឹមខ្មែរជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនឹងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អអំពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមការសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើង និងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8យប់តាមប៉ុស្តិ៍ FM 89.3 MHz លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ
0: ignite3fm.com.au savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចាសម្រាប់រីត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី